aba le mela bagabena e furugwa na tene le ma ter chole ne me foya aba la ma dutina ayanel buma galanota na regarouza le le mero na regarouza ko le furugwa na teka le ngiyebono ko mna nyebe afika de main bata totom jaman minute jama da pitna ma ba fakiyama dina zama duo to kina pichal de madina dabane namam madina pajone vizaba kapera du chada sokovila.